Kwa hiyo uringa ni pondu aiwa na tauro ai ni kaina kwa na kontiru ni karikiru ngorongo mene panani kiribesi bukini kwa wakan kie kapenia na kwa na mrongorongo ongora ama mrongorongo ni kiribesi ndi titaire keyo rongorongo nape mea kiribesi tepe tepe ke me on nape. Na time to ndoniko maani popo na ratai ni titaire keyo na nika kana kwa ina kukanuwa ngora ama tepe kora kunam ikana kuna nangani kwa temerurung karo wakin na kusipangam na kwa titaire keyo. Me tapi wana kwa mkongora amin na mpotak ni makuria kia teme atuwa nipopo utoka ikanuwa nora amu yawani panani meuri FM 89.9.